0: اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما

جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں، کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔

پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها۔

جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔

اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہو. اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے, کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے, لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.

0: بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔

0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور ثمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: ورق اللہ العظیم۔
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

زخرفہا، یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے، بہت دل کو بھانے لگتی ہے. مثلا آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا، آپ نے نیا گھر بنایا، نیا فرنیچر ڈلوایا، نئے پردے لگوائے، نئے کارپٹ بچھائے، نئے ڈیکوریشن پیس لائے، نئی کراکری لائے، سب کچھ نیا نیا، کس قدر خوبصورت لگتا ہے، سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے. پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا، مثلا کسی کی شادی ہوئی، نیا نیا فرنیچر آیا، خوبصورت سیج بنائی گئی، خوشبوئیں، رنگ، خوبصورتی، زینت، ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے تصور میں لا سکتا ہے. پھر کیا ہوا، ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا، رنگ خراب ہوتا گیا، رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا، تو اوور ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی. کیا جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو انٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے، ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا، اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلا، تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے. لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان، وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے. خواہ انٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں، لیکن نئی نئی ہے، پرانی پرانی ہے. بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں، چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں، یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں، کسی کو دے دوں. لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ایک دن سے جان چھوٹ جائے کسی طرح اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے، اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی. شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا، اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا. کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا. کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. اب اس سے اور دور جانا چاہیے، اس سے اور باہر نکلنا چاہیے، بہت پولوشن ہو گئی یا بہت شور ہو گیا. کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں تو واپس کوڑے کا ڈھیر باہر جاتا ہے. خوبصورت پیکنگ میں بہترین جوس، بہترین فوڈ، اینڈ آف دا ڈے کس نتیجے کو پہنچتی؟ دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اور خود انسان کا اپنا بھی، ہم سب کا بھی، کہ بچپن سے جب انسان جوانی کی طرف بڑھتا ہے کتنا خوبصورت اٹریکٹیو نظر آتا ہے، لیکن دن گزرتے جوانی ڈھلتے پتا ہی نہیں چلتا، اور انسان ایک بوجھ بن جاتا ہے جس کے صرف ختم ہونے کا انتظار ہونے لگتا ہے. ہر ایک کے کان اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب خبر ملے کہ وہ دنیا سے چلا گیا.

کھیت کی طرح کر دیتے. جیسے سرسبز کھیت کو اگر کاٹ کے رکھ دیا جائے تو مرجھا جاتا ہے, اور کھیت کا مرجھانا اس کی موت ہوتا ہے. دو تین روز پہلے مجھے کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول دیا, بہت ان یوژول, بہت ہی خوبصورت. آج صبح میں نے اس کو جب دیکھا, اٹھتے بیٹھتے میں اس کو بار بار دیکھتی رہتی تھی کیونکہ انتہائی حسین خوبصورت پھول تھا. آج صبح میں نے دیکھا تو کملایا ہوا تھا. میں اس کے پاس کھڑی رہی, اس پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ آج اس کی موت کا دن ہے. تو میرا دل بھر آیا اس کے مرجھانے اور جھکنے پر. تو میں نے کہا کہ اسی طرح ہم سب کی بھی ایک موت کا دن ہے, کہ جب انسان ہنستا کھیلتا بولتا اچانک مرجھا جاتا ہے, اچانک گردن پھینک دیتا ہے, سر ڈال دیتا ہے, جھک جاتا ہے. وہ گردن جو اکڑی رہتی ہے, وہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتی, وہ جھک جاتی, وہ ڈھلک جاتی, وہ دنیا سے روٹھ جاتا ہے. جیسے کھیت کٹ جاتا ہے, جیسے پھول مرجھا جاتا ہے, ایسے ہی انسان کٹے ہوئے کھیت کی طرح. فجعلناها حصیدا, بے بس

تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے یہ سب. قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. آل عمران میں پڑھا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے, لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہ. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرمائیں گے, اتریدون شیئن ازیدکم, کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون, تو کہیں گے, الم تبیض وجوہنا, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلن الجنہ, کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ اور جہاں اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے, فیکشف الحجاب, اپنا نقاب اٹھا دیں گے, اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, للذین احسن الحسنى وزیادہ, کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا, اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا, اطمینان, اعتماد, خوشی. اسی لیے ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت, کوئی شرمندگی, کوئی سیاہی نہ ہوگی, وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا. لیکن اس کے برعکس, والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے, شرک, کفر, گناہ, جزاء سیئت بمثلہا, تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا, فلا یجزا الا مثلہا. وترہقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترحق رے ہے قاف سے ہے, جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا, خود بخود آ جانا, ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا, کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی, کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. آپ دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں, اندھیرا نہیں بنتا, لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی, من اللیل مظلما, یعنی بالکل اندھیری رات, تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی, مایوسی, دکھ, غم, تکلیف, احساس جرم, شرمندگی, یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے, سب کے سب کو, جیسے سورت کہف میں آتا ہے نا, وحشرناہم فلم نغادر منہم

احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک نہ بچے گا. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ رہو، یہیں ٹھہرے رہو، جہاں ہو یہیں رہو، یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا، ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا. جیسے سورت یاسین میں آتا ہے نا، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، اپنی جگہ رہو، انتم تم بھی وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے یوم اذن یصدعون، جس سے لوگ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان، شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلا، زالا یزیل سے ہے، زیل باب تفعل، تزیل تفرق، یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا؟ پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم، الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی جن کو وہ دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے، قیامت کے دن وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ اسے کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے. تس خصوصی

دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں, اب کیا کریں, لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں, لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے کبھی نہیں ہوں گے, وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں, ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا, اس کو خوش کر لوں, اس کو کر لوں, یہ مائنڈ نہ کرے, وہ ناراض نہ ہو, یہ نہ چھوٹ جائے, یہ نہ تعلق توڑ جائے, یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے, اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں.

رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، اور اللہ کو پتا ہے. کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں، کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو برغلانے والے، تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے، ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریہ ازاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اس وقت، تبلو آزما لے گا، خبر لے لے گا، کل نفس ہر شخص جانچ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت

0: انسان ٹرائی کرے گا، انسان خود دیکھ لے گا، جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا. وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے. ودل انہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو یفترون، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا، وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہدک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر ماڻھن جو سوال ہوندو اسان کي سين پوليو جي ويڪسين 10 سالن تائين ڇو ٿي ڏني وڃي، ته جيڪو آهي اسان وٽ جيڪي ٻار آهن اڪثر ڪمزور آهن، ان ۾ اميونٽي تمام گھٽ هوندي آهي، هاي رسڪ هوندا آهن. ان کان علاوه اسان جي ايريا هاي رسڪ آهي، اوور آل پورو صوبو، پورو پاڪستان. تنهنجي ڪري توهان کي ويڪسين جي لاءِ عمر جي حد ڪونهي، ڪنهن جڳهه تي ويڪسين، ڪنهن به عمر تي پوليو لڳي سگهي ٿو، ڪنهن عمر تي ويڪسين ڪري سگهي ٿو، پر ريشيو وڌيڪ 10 سالن کي گھٽ آهي. تنهنجي ڪري اسانجو ريڪويسٽ آهي سڀني کي بوسٽر ڊوز لڳائي.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

اس کہیں بھی فرد جی ذمہ داریاں کا فرد تائن کرے ذمہ داروں جو تائن کرے ان لوگ کمیٹی مستقبل میں اڑن واقع کی روک تھام علاقوں سے انتظامی نظام میں ضروری سدھارن کی سفارشوں پیش کری صحت والی وزارت کے فوری طور انکوائری کمیٹی کے نوٹیفائی کرن معاونت فراہم کرنے کی ہدایت بمسان بعد وزیر اعظم کی صدارت ہٹ اعلیٰ سطحی اجلاس لاگاپیلا افسر کی سخت کاوڑ جو اظہار صحت والے وفاقی سیکرٹری اسلم گوریے کے عہدے تک ہٹائے چھو واقع کی شفاف جانچ کرے ذمہ وار خلاف کاروائی کی ہدایت فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی دکھ جو اظہار شہباز شریف چھو ہے تو نقصان جو ازالو نہ کرے سکے

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Aksar والدین سوال کی سن لگی چکو جو نالو جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا اگست میں 10 سالن تائیں جے کے بار آئیں پولیو بوسٹر ڈوز جے کو آئے وہ لازمی لگ رہا ہے پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی ویان اللہ جی حکم سان وہ ختم تھی ویندا وہ بچو ہمیشہ جے لائے محفوظ رہندو بین جے لائے بھی معذور یہ سبب نہ بنو
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: GFM 91.6

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

چاہت سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سے دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آج ہی رخسار سندھ کی آواز. ابھی یہ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹپ سر کیول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہل کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. تو پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی 11:25 پاکستان کے معیاری وقت، تمام تو لوگ ہی گھڑیوں میں بس رہا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشے میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ اوور دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے، ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت موجود آج توکل خدا خیریت مطلوب. تو میری آواز زندگی اور شہروں، شہروں، شراہوں، وادیوں اور

ہزاروں دریاؤں اور مرکز ہزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یہ آنکڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اغلی جی آیا نو سب دوست اللہ بونجور شام نی ہاؤ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے کرنے جا رہی ہوں پروگرام میں. پروگرام کا پہلا گانا اور اس گانے کو ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, گانے کے ساتھ آگے چلیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. اسٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی ساتھ ساتھ نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی اور چیک کرتے ہیں گانا کہاں سے. ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو کال لگ گئی پتہ نہیں چل رہا ان کو. زیرو 3000134888 کے اوپر ایک اور کالر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کالر کہاں سے. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: نبیم
0: احمد. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: نہیں نہیں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں.
0: سنتے رہتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟
1: اچھا لگتا ہے.
0: اچھا لگتا ہے. زبردست زبردست. اچھا مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے؟
1: نہیں نہیں ہم نے گانا نہیں سننا. آپ اپنے پسند سے لگا لیں.
0: اوکے اور کچھ کہنا ہے؟
1: بس آپ خوش رہے بس.
0: تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. 3000134888 اس کے اوپر کال کریں گے اور نیکسٹ کالر ریسیو کریں گے اور چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: باجی سر کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خوش
0: میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟
1: باجی محمد عالم بات کر رہا ہوں. کرم قدرہ
0: محمد عالم پہلی دفعہ کال کی ہے؟
1: جی ایک بار کال پہلے لگی.
0: چلیں زبردست پروگرام سنتے ہیں تو گانے سنا دیں.
1: ہاں پروگرام سنتا ہوں باجی. گانا مجھے نہیں آتا.
0: گانا نہیں آتا؟ اوکے میں سنا دوں.
1: ہاں جی بالکل سناؤ.
0: اوکے پھر آپ نے بہت سارا خیال رکھیں.
1: ہمارا گانا جو ہے نا فوراً پسند ہے وہ سنی میئر والے پل پہ بلاؤ گے.
0: یہ والا سنا دوں؟
1: ہاں جی جی.
0: تو تھوڑا سا گا کے تو سنائے نا.
1: بس یہی آتا ہے جیسے سنایا تم نے گئے اتنا ہی آتے رہے باجی.
0: چلیں زبردست جی.
1: رام یاد ہوتے. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ نہر والے پل والا گانا. نہر والے پل والا گانا ہم پلے کر رہے ہیں. سو یہ نہر والے پل والا گانا آ چکا ہے جی ہماری پلے لسٹ میں. تو سنیں گے انجوائے کریں گے تھوڑا سا آگے سے پلے کریں گے میرے خیال سے.

0: مہران کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو.
2: ہٹو
1: بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئے. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں.

اکھل جی, آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دکھانا ہے کہ لمبی لکڑی سے لٹکے لال لیمو, لال لیمو لٹکے لمبی لکڑی سے, ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے. اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا 12 بجے کے بعد, دیٹ از ہرا بھرا پاکستان, اور ہرا بھرا پاکستان کے بعد ہم کریں گے بولو تو مانے سیگمنٹ, ٹھیک ہے, تو یہ ہم کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم نیوز بریک اور کمرشل بریک دونوں کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے جی, اسی گانے کے ساتھ, اور واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

0: بہتر بنانے کے لیے بھی درخت کا ہی کردار پائے. اس لیے ہمیں ان بچوں کو وہاں سے کس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا.
1: ٹھیک ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
0: جی جی میم بالکل آواز کلیئر ہے.
1: اوکے جی, اسد بلوچ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شجر کاری سے ماحول پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
0: دیکھیں میم, اس وقت ہم اگر بات کریں کہ گرمیوں میں کافی زیادہ شدت ہو چکی ہے اور کلاؤڈ چینجز جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن شجر کاری ایک, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک چھوٹا سا پودا ہے لگا دو, آج لگا دیا کل اس کو نہیں دیکھا بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پودا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہماری گرمی کی جو شدت ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, میں اس چیز کے اوپر ایک ریئل بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جب ہم سپورٹ کرتے ہیں کسی کو بھی کمیونٹیز کے اندر پودے لگا رہے ہوتے ہیں تو کافی لوگ صرف اس کا کام مطلب تصویریں بنانے تک ہوتا ہے کہ ہم نے بھائی پودے لگا دیے اب باتیں ختم ہوگی. تو بات پودے لگانے تک نہیں ہے, تصویر بنانے تک نہیں ہے. اصل کامیابی تب ہے جب وہ پودا بڑا ہو کر ایک مضبوط درخت بن جائے.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جہاں تک دیکھا جائے ہمارے تعلیمی نظام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کے دور میں شجر کاری بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے, تو ہمیں چاہیے میرے خیال سے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم میں بھی یہ تعلیم دیں, اور جو اسکول کے اندر ایک تعلیمی نظام ہوتا ہے ایک نصاب ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز ہم انکلوڈ کر دیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسکول میں بچوں کو ماحولیاتی شعور جو ہے کیسے دیا جا سکتا ہے, ان میں کیسے شعور پیدا کیا جا سکتا ہے؟
0: جی بالکل رخصار صاحبہ, اس میں دیکھیں اسکول اس سلسلے میں تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر میں سمپل کہوں کہ اگر بچوں کو کلاس روم میں ماحول کے بارے میں پڑھائیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہیں امرت سرگرمیوں میں بھی شامل کریں, جیسے کلاس میں اگر چند پودے خرید کر کے کچھ اساتذہ ملتے ہیں یا پھر بچے ملتے انہیں پانی دیں روزانہ کے بنیاد پہ. اور پھر اس کی ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ایک گرین کارنر بنائیں اور اس بچوں کی ذمہ داری رکھی جائے کہ بھائی باری باری آپ سب نے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. تو اس طرح سے دیکھیں تعلیم عملی زندگی سے جڑتی ہے تو بچے اسے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے. تو اسی طرح سے ہم یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو بچے زیادہ ان سے تھوڑا لگاؤ بھی رکھیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ افضل ہوتا ہے, تو بھائی صرف پڑھنا نہیں ہے, ہم اگر اس کو عملی طور پہ بھی لے کے آتے ہیں تو بالکل بچہ اس سے سیکھنا شروع کرتا ہے.
1: بالکل جی, ویری ویل سیڈ. اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کیا صرف درخت لگانا کافی ہوتا ہے یا ان کی دیکھ بھال بھی اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے؟
0: بالکل یہ بہترین کوشچن ہے آپ کا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کافی نہیں, تو بات پودے لگانے تک تو کافی نہیں ہے, اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمیں اسے پانی بھی دینا ہے, جانوروں سے بچانا بھی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنا ہے, اسے وقت بھی دینا ہے. تو یہ ایک پودا بالکل ایسے ٹائم رہتا ہے جیسے ایک بچے کو ہم پال کے بڑا کرتے ہیں. تو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پودا لگانا ایک وعدہ ہے اور اس کی دیکھ بھال اس وعدے کو پورا کرنا ہے.
1: اوکے جی, اچھا آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بچے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟
0: ہاں یہ بہتر کوشچن ہے, اس پہ تھوڑا سا میں ایک اور ٹاپک سے کنسلٹ کروں گا. اور ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہے, میں دیکھیے اگر دیہاتی لائف کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ ماحولیاتی آلودگی بالکل کم ہوتی ہے. اب شہر کی نسبت میں یا پھر بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کی نسبت میں چھوٹے چھوٹے شہروں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بیماریاں کم ہوتی ہے, آلودگی کم ہوتی ہے. اب آلودگی کا جو زیادہ بڑھنا ہے وہ بڑے بڑے سٹیز کے اندر ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک تو فیکٹریز زیادہ ہیں. اب وہاں سے پیدا ہونے والی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہمیں ایک جو اہم کردار ہوتا ہے نا وہ درختوں کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ درختوں کو لگانے کے بجائے کاٹا جاتا ہے زیادہ تر. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو ہم اس چیز کے اندر لے کے آتے ہیں اور بچے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو وہی درخت جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماحول کے اندر بھی ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا ہو سکتا ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ اگر ہم بات کریں اس دور کی جہاں ہمیں درختوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو درختوں کی کمی ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت؟
0: میم

اوکے جی, ساتھ ساتھ ہم میسجز کو انکلوڈ کرتے ہیں. بہت سارے آپ لوگوں کے میسجز مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں 8881 پہ. ہمیں میسج ریسیو ہوا ہے محبوب کا. محبوب مورو سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, کیسے ہو آپ؟ آپ کا پروگرام وی آئی پی ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. کونج فائزہ کا سانگ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. Mitiye jo
7: قطری وزیر اعظم ایران جے اہم دورے تے اج تہران پہنچندو۔ شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ایرانی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کندو۔ امریکہ ایران وچ میں جاری سکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کیوں ویندیوں۔ آبراہم دی بحالی وارو معاملہ بھی غور ہیٹ ہیندو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز.
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: Ori d'aquí a Navarra.
1: ویا ملدار بدستور عہدن تے موجود سڑی فوت تھیل معصوم بارن جا وارث انصاف جا منتظر سانح جی عدالتی جاچ رائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست داخل قومی اسمبلی دے صحت بابت کمیٹی پیمز میں سیما باہے لگن والے بیانن کے شکی قرار ڈئی چھڈیو پیمز عملے دے بیانن میں تضاد جی دعویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی دے ممبرز پاراں پیمز جو دورو باہے واقعے جا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار عملے کے بیانن میں تضاد ہے عالیہ کامران عملے کے بیانن میں لگی رہو ہے کھیل رٹو ہنائے ویو ہے ڈاکٹر شازیہ عملے جا بیان متضاد ہیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا پنجاب جو ڈار تکراری سی جی ٹی پی لنک کینال کھولے چھڈیا بنی تکراری کینال بھرے چھڈیو پانی کھوٹ کے منہ ڈیندڑ سندھ میں صورتحال سنگین تھن جو خدشو ذریعن موجب پنجاب پارا مبینہ طور زبردستی کھولڑ سی جی لنک کینال میں 13,000 کیوسک پانی چھڈیو ویو ہے جڈیں تو ٹی پی لنک کینال میں 5,000 کیوسک پانی چھوڑ کے ویو ہے سندھ میں پانی کھوٹ دوران پنجاب پارا زبردستی کھولڑ کینال سے آبادگارن جا خدشہ ودی ویا ارسا میں سندھ کے نمائندے کی خاموشی تے بھی سوال برقرار ذریعن جو چوڑا ہے ارسا میں سندھ جو نمائندوں وڈے عرصے کا آفیس ہی نہ اچھی رہو ہے سیکورٹی فورسز جو کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں 11 دہشت گرد مار جی ویا سیکورٹی ذریعن موجب کے پی کے جی علاقے بنول لاڈا میں دہشت گردن کے ذہن بھیڑو کیا ویو بلوچستان کے علاقے خوشدار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مار جی ویا دہشت گردن جو ہک تھاک بھی تباہ بارودی مواد ہتھ وزیر اعظم شہباز شریف پاراں کامیاب آپریشن سے فورسز کے بھیٹا پیش شہباز شریف چوہا تے دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بیٹھل ہے نواز لیگ پاراں افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم بنانے جو فیصلو وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورت بعد افتخار گیلانی کے وزیر اعظم بنانے جو فیصلو کیا ویو بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ سیٹ تے چونڈ کیا ویو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ سبھانے تھی نوشر و فیروزی عدالت میں ضیاءالن جبار پینجی گھرواری گولی ہنی قتل کیا ہے زال کے قتل کرن بعد جوابدار عبد الجبار پان کے بھی گولی ہنی آپگھات کیا وارے میں زرعی پانی کی جی کھوٹ خلاف جے یو آئی جے سر تے احتجاج فاضل راہو چوک تے قرآن خوانی کرے احتجاج جی دھرنو ہے ویو وارے تعلقے میں پانی کھوٹ ختم کرن جو مطالبہ اگوان جو چو ہے تو وارے تعلقے کی شاخ میں زرعی پانی نہ پہتو تو اساں وارے کی ہر شاخ تے قرآن شریف جا ختمہ پڑھی حکمرانن کے خلاف احتجاج کندا رہنداسی آزاد کشمیر میں شہید تھیل رینجر سہلکار شاہ نواز علی نائک جی ببر لوئے ویجو

0: مربل.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میرا نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے, اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں, کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو,
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی ایف ایم کی آواز.
2: جی ایف ایم نیٹورک, سندھ کی آواز.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: سارے دن پیر کی رات 8 بجے صرف جیو پر.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این
3: براٹ ٹو یو بائے
4: سونا یوگیا گرینولر مٹی جو مان وتھائی.
5: Opening the Strait of Hormuz. It claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of the President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
6: فیلڈ مارشل جو ایرانی دورو امن لائے جاری سالسے وارن کوششن جو حصہ ہو دورے کے امریکہ سے گنڈن واریوں خبروں بے بنیاد ہیں. پاکستان ایران جو واپار جاری ہے ایک طرفن پابندین دے عمل جا پابند نہ ہوں، پر اے ترجمان طاہر حسین درابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جے صدر ٹرمپ جے نمائندے طور تہران جو دورو کرن والے خبرن کے رد کرنے چیو آئے تے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے گھرو وزیر محسن نقوی جو ایرانی دورو چتان میں گھٹائی والے پاکستانی کوششن جو حصہ ہو. پاکستان ریاستی سطح تے افغانستان سے گالن کرن لائے تیار ہے. افغانستان کے پینجے سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھن کے روکنو پوندو. قطری وزیراعظم ایران جے اہم دورے تے اج تہران پہنچندو. شیخ محمد بن ثانی ایرانی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتوں کندو. امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کروں گی. آپ نرم زیبا لیوارو معاملوں بھی غور ہیٹ ہی

0: بلوچستان رائس ملز ایسوسیشن جو انڈس ہائی وے تے دھرنو، رائس ملز قاضی پیٹرول پمپ وٹ ٹائرن کے باہوں ڈے روڈ بلاک کرے دھرنو ہو ویو۔ اگوانن چیو تے زیادتیوں بند نہ تھیوں تے احتجاج جو دائرو ودھایو ویندو۔ میرپور ماتھیلو ویجو ہتھیار بندن ہتھاں فر مزاحمت پیرسن قتل گوٹ گل محمد گبول واسی پیرسن میر محمد گبول کے ہتھیار بندن جرگبال بنائے فر لٹ کئی مزاحمت کرن تے ہتھیار بندن پیرسن کے قتل کرے فرار تھی ویا۔ مقتول جو بھاؤ جبار پتافی چیو ہے تے بھاؤ کے فر مزاحمت تے قتل کیا ہے۔ خیبر میں سرکاری دواؤں سرکاری اسپتالن کے وکرو کرن جو انکشاف، کے ٹی این نیوز ریکارڈ حد کرے ورتو۔ خیبر اڈیر لال جو اسپتالوں پی پی ایچ آئی میں ضم کرن تھن بعد بچل دواؤں وکرو کیوں ہوئیں۔ مین اسٹور میں دواؤں جاری کرن بابت رپورٹ کے ٹی این نیوز حاصل کرے ورتی۔ سرکاری اسٹاک میں دواؤں بیئر خرید کرن سبب قومی خزانے کے لکھے روپئے جو نقصان۔ سرین جو چوڑا ہے تو بچل دواؤں ڈی ایچ کیو مٹیاری ٹی ایچ کیو ہالا کے وکرو کرے ڈنو ویو۔ پتھورو شہر میں پانی پہنچان لائے مٹراؤ کینال میں لگندڑ پائپ لائن خلاف ہزارے پوچھڑی جا۔ چلے وارا چانڈیا لنک روڈ کے مرمت نہ تھن خلاف پنجویہ گوٹن کے رہواسی احتجاج کیا۔ مظاہرین موجب گوٹ بنیادی سہولتن کا محروم ہے، چونڈل نمائندہ گم آئے، مسئلہ حل کیا وجہ۔ کنڈری میں کولی برادری جو باسر پولیس کے ناجائزن خلاف احتجاجی ریلی، گوٹھ حاجی محمد رفیق آرائن کے رہواسی پریس کلب اگیا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سندن چوڑ تو باسر زمیندار چودھری ہمایوں ستار بارن کے گار گن کئی ہوائی فائر کیا، پولیس پارا انصاف کرن بدرا الٹو اساں تے کیس داخل کرے دھمکایا پیو وجے۔ اساں کے گھرن میں بے دخل کرے اساں جو مال باسر پولیس کی مدد سے کھڑی ویو ہے۔ آلہ اختیاری نوٹس وٹھی شفاف جانچ کرائے انصاف میں تحفظ فراہم کر۔ لاڑکانے میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے سر سے مطالبن کی منٹا لائے احتجاجی ریلی، اگوانن چاہے تو صحت کے ادارن کے پی پی ایچ آئی حوالے کرن بدرا ان میں سہولتوں فراہم کیوں وجن۔ صحت جو شعبہ اگی کتر مسئلے نے مشکلات کے منہ ڈے رہو ہے، مسئلے کے نظر انداز کرن بدرا حکومت حل لائے سنجیدہ قدم کھڑے۔ مٹھی میں یو سی چیئرمین۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پنجے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو تو اساں جے بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے۔ منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے، ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرا پیان سے بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی۔ ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی، بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ماں جکے محفوظ رہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: لك.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: سچ
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے کویت دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا کی ملاقات. کویت کے ہتھیار بند فوجن جو سربراہ لیفٹیننٹ طارق بھی موجود ہو. آئی ایس پی آر ہے تا ملاقات دوران گڈل دلچسپی وارن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار سے گالوں کئی ہوئیں. بنی اغواڑن پارا بطرفن لاگاپن دفاعی سہکار کے ودھیک مضبوط کرنے وارو عزم ورجایا. کویتی وفد علاقائی امن استحکام لائے پاک فوج کردار صلاحیتن کی واکھان کئی.

قطری وزیر اعظم ایران جے ہم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبدال آل ثانی جو تہران پہنچنے تے پرڈئی وزیر عباس عراقچی آدر باغ کے ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی ہوں قطری وزیر اعظم ایرانی صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکران کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کئی ویندوں اپنے ہرمسری بحالی والوں معاملوں بھی غور ہیٹ ہی سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گرد خلاف کاروائیوں 11 دہشت گرد مارچی ویا سیکورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو بلوچستان کے علاقے خزات میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارچی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ بارودی مواد ہتھ وزیر اعظم شہباز شریف پارا کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف ہوتا ہے دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بھیل ہے سندھ میں موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہے ہر سال 18.5 ارب ڈالر جو معاشی نقصان تھی سکے تو ماحولیاتی ماہرن خبردار کر سکے کراچی میں موسمیاتی تبدیلی بابت تقریب میں پیش کر رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈینے لائے 2025 تائیں 6.5-4 ارب ڈالر کی سیڑپکاری گربل ہے سندھ میں توانائی کی منتقلی لائے وقت تیزی سے گھٹجی رہا ہے موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہے سندھ کے ہر سال 18.5 ارب ڈالر جو معاشی نقصان تھی سکے تو جو سندھی مصنوعی صوبائی پیداوار جو لگ بھگ 20% تھی سکے تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈینے لائے سندھ میں مضبوط نظام بہتر نگرانی سیڑپکاری کی ضرورت ہے

اور وزیر مراد علی شاہ سان ریلوے والے وزیر حنیف عباسی کی ملاقات. صوبے میں ریلوے نیٹورک کے مضبوط اور بہتر بنانے سے گال پول. وڈے وزیر چاہتا جدید ریلوے نظام سے عوام کے سستی سفری سہولت ملندی. ریلوے نظام انفراسٹرکچر کی بہتری لائے سندھ حکومت پاکستان سے کر سکے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ورک
2: گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان
1: بسی ہے بن کے محبت ایف ایم کی آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہوں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی
1: کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے نیٹورک سندھ کی آواز،
2: سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدر

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ہاتھ اجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی مہمان تھی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: قومی اسمبلی جی صحت بابت کمیٹی پیمز میں ایسی مرن بیان ڈے چڈیو پیمز امرے جی پیانن میں تزاد کمیٹی جی ممبرز 12 پیمز جو دورو بائے وقت جا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چاہے تو عملے جی بیانن میں تزاد ہے عالیہ کامران چاہے تو عملے جی بیانن میں لگی رہی ہے تو کھین رٹو ہنایا ہوا ہے ڈاکٹر شازیہ صوبیا چاہے تو عملے جا بیان متضاد ہیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا خواہش سے کچھ نہ نون صوبن بابت جن کے شوق ہے ٹھہراؤ آنے سندھ اسمبلی چھپیرا صوبے کی وراغی خلاف ٹھہراؤ پاس کیا ہے سندھ جا مہنگا چاہن خبر ہے سندھ جو عوام جو چاہیے وہی مجھے یا اواں کی خواہش سے کچھ نہ وڈے وزیر بہادر شاہی انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز